0: Yani.
1: Radyo Dertimendis ekskluzivi.
2: Vincetips i Spoulops ipove. Ra 7 da 1 Radio Dertimendi.
1: Radio Dertimendis ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzīvi.
1: Radio Dardimandis droit 22 საათია.
2: Reklama Radio Dardimandze.
3: Sezonis sponsorija Kamotorsi. German Adleris saautomobilo zetebis oficialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.